0: رہنما تجارت دفاع اہم ٹیکنالوجی تعلیم اور عوام سے عوام کے درمیان تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ جناب مودی آسٹریلیا کے 3 روزہ دورے پر کل شام میلبرن پہنچے۔ وہ آسٹریلیا کے وزیراعظم کی دعوت پر اس ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ مرکز نے تمل ناڈو میں کسانوں سے کھوپرا اور توتا پوری آم کی خریداری کو منظوری دے دی ہے تاکہ کسانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ اس سے کسانوں کے لیے بہتر قیمت کو یقینی بنایا جا سکے گا اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے مجبوری میں کم قیمت پر فروخت کرنے سے ان کا تحفظ کیا جا سکے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: یہ منظوری تمل ناڈو کے ذریعے پیش کردہ تجویز پر مبنی ہے۔ اس منظوری کے تحت 87,000 میٹرک ٹن سے زیادہ کھوپرا ریاست میں فروخت کیا جا سکے گا۔ منظور شدہ خریداری کے کم از کم کل امدادی قیمت کی قدر 1,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ مزید یہ کہ اس سال کے دوران تمل ناڈو میں 96,000 میٹرک ٹن سے زیادہ توتا پوری آموں کی خریداری کو مارکیٹ انٹروینشن اسکیم MIS کے تحت منظوری حاصل ہوئی۔ خریداری MIS کے تحت کی جائے گی۔ انٹروینشن اسکیم کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ توتا پوری آم کی کاشت کرنے والے کسانوں کو ان کی پیداوار کی منصفانہ اور مناسب قیمتیں حاصل ہو سکیں اور مارکیٹ کی قیمتوں میں اچانک گراوٹ کی وجہ سے نقصان پر فروخت کرنے سے ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس اقدام سے توقع ہے کہ قیمتوں میں استحکام لایا جا سکے گا اور کسانوں کی آمدنی کا تحفظ کیا جا سکے گا۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش حکومت نے ریاست میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی عملے کے لیے کیش لیس ہیلتھ اسکیم شروع کی ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے وارانسی سے چیف منسٹرز ٹیچرز کیش لیس میڈیکل اسکیم کا آغاز کیا، جس کے تحت 15 لاکھ سے زیادہ تدریسی عملے کو 5 لاکھ روپے تک کا میڈیکل کور فراہم کیا جائے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس اسکیم کے تحت ریاست بھر کے اساتذہ اور ان کے خاندانوں کو 5 لاکھ روپے تک کی کیش لیس طبی سہولیات میسر آئیں گی۔ بنیادی اور سیکنڈری تعلیم سے وابستہ تقریباً 15 لاکھ اساتذہ اور غیر تدریسی عملہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ باقاعدہ اساتذہ کے علاوہ اس اسکیم سے شکشا متر، انسٹرکٹرز، کوکس اور کستوربا گاندھی بالکا ودیالیوں کے اہل عملے کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اساتذہ اور ان کے اہل خانہ کو سماجی تحفظ فراہم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ ایک میٹنگ میں مفاہمت نامے پر دستخط بھی کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے اساتذہ کی صحت اور سماجی تحفظ کو یقینی بنانے کے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے۔ اتر پردیش کے محکمہ بنیادی تعلیم کے ملازمین کے لیے یہ جامع سماجی تحفظ اور انشورنس پروگرام بھارت میں اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے سی ایس آئی آر یو جی سی نیٹ جون 2026 کے لیے ایڈوانس سٹی انٹیمیشن سلپ جاری کر دی ہے۔ یہ امتحان اس ماہ کی 17 اور 18 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا۔ طلبہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ امتحان کے لیے الاٹ کیے گئے شہر کے بارے میں جاننے کے لیے آفیشیل ویب سائٹ www.cisirnet.nta.nic.in سے اپنی سلپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی جانب سے رواں کیلنڈر سال کے دوران بھارت کی ترقی کی شرح 7% رہنے کے تخمینے کے ساتھ ہی بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت کے طور پر اپنا تاج برقرار رکھے ہوئے ہے۔ IMF کی فلیگ شپ ششماہی رپورٹ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ نے اگلے کیلنڈر سال میں بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح معتدل ہو کر 6.4% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، بہار، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج دن میں ساحلی کرناٹک، مشرقی اتر پردیش، گنگائی، مغربی بنگال، گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس دوران آج صبح قومی راجدھانی کے مختلف حصوں میں اوسط بارش ہوئی، جس سے شہریوں کا کافی راحت ملی۔ امریکہ نے ایران پر پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حملے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کیے گئے، جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کے تازہ حملوں سے جنگ بندی مؤثر طور سے ختم ہو گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران

0: پر الزام لگایا کہ وہ اپنے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے تازہ حملے جوابی کارروائی میں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس بات کے لیے بھی خبردار کیا کہ اگر ایران نے مزید حملے جاری رکھے تو واشنگٹن اور زیادہ سختی سے جوابی کارروائی کرے گا اور ایرانی حملوں کا سخت جواب دے گا۔ بھارت کی ارنب پرکر نے 36 سال میں ویمنڈل جونیئرز 2026 میں لڑکوں کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ 18 سالہ پاپرکر نے کوارٹر فائنل میں محض 52 منٹ میں جاپان کے ریو تباتا کو 6-2-6-1 سے ہرایا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ فیصل۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 3 روزہ سرکاری دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد آسٹریلیا پہنچے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ بھارت آسٹریلیا کے تعلقات کو ایک نئی سمت دے گا۔ روزنامہ پرتاب نے کئی ریاستوں میں موسلادھار بارش کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے۔ مانسون نے پکڑی رفتار، دہلی این سی آر میں بارش شروع، ممبئی سے اتر پردیش تک سنگین صورتحال۔ وزیر داخلہ نے 3 ریاستوں کے وزرائے اعلی سے فون پر بات کر کے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا۔ روزنامہ انقلاب نے اپنے عالمی صفحے پر ایک اہم خبر کو سرخی بنایا ہے، مشرق وسطی میں پھر جنگ کے خطرات، صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ختم کیا۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، وجے دیوس سے پہلے فوج نے کارگل کے جابازوں کو یاد کیا، نائب صدر جمہوریہ آج 1 روزہ دورے پر اڑیسہ جائیں گے۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھونی البانیز آج صبح میلبرن میں بھارت آسٹریلیا کے سی او فورم میں شریک ہوئے۔ دونوں لیڈروں نے بھارت اور آسٹریلیا کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھونی البانیز کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے۔ مرکز نے کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمل ناڈو میں کسانوں سے کھوپرا اور توتا پوری آموں کی خریداری کو منظوری دے دی ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ریاست میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی عملے کے لیے صحت کی کیش لیس اسکیم شروع کی ہے۔ امریکہ نے ایران پر پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حملے صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد کیے گئے ہیں، جس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے تازہ حملوں سے جنگ بندی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی کا گورکھپور کیندر ہے۔ پرستت ہے فلم سنگیت کا کارکرم ہٹس سپر ہٹس۔

اردو پروگرام میں عجب غضب خبروں کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان محمد عمیر. آداب قبول فرمائیں سامعین. خبریں تو آپ بہت دیکھتے اور سنتے ہیں, لیکن عجب غضب خبریں وہ ہیں جن میں کچھ نہ کچھ حیرت انگیز ضرور ہوتا ہے. یہ حیرت خبروں کو دلچسپ اور مزیدار بناتی ہیں, جنہیں جان کر آپ کو حیرانی ہوتی ہے, ساتھ ہی آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو آپ کے لیے پیش ہے ایسی ہی کچھ عجب غضب خبریں جن سے آپ کو نہ صرف حیرت ہوگی بلکہ آپ کی معلومات پر بھی مزید اضافہ ہوگا. سامعین, سب سے پہلے بات چین کے اس گاؤں کی جو پوری دنیا میں اس وقت مشہور و معروف ہو گیا ہے. یہاں کے کسان کھیتوں میں فصلیں نہیں بلکہ لاکھوں زہریلے سانپ پالتے ہیں. کوبرا, وائپر اور اجگر جیسے خطرناک سانپوں کی کھیتی سے جڑے اس گاؤں میں ہر سال قریب 30 لاکھ سانپ پیدا کیے جاتے ہیں. چین کے جینجیانگ صوبے میں واقع جسی کیاؤ نام کے چھوٹے سے گاؤں کی آبادی قریب 1000 لوگوں کی ہے, لیکن یہاں ہر سال 30 لاکھ زہریلے سانپ پیدا کیے جاتے ہیں. اوسط نکالا جائے تو گاؤں کا ہر شخص سالانہ تقریباً 30,000 سانپوں کی کھیتی کرتا ہے. اس گاؤں میں سانپوں کی پروری خاص طور پر ان کے گوشت, چمڑے اور دیگر آلات کے لیے کی جاتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جسی کیاؤ گاؤں ہمیشہ سے سانپوں کے لیے مشہور نہیں تھا. یہاں کے کسان چائے, جوٹ اور کپاس جیسی قدیمی فصلوں کی کھیتی کیا کرتے تھے, لیکن وقت کے ساتھ اس گاؤں کی پہچان پوری طرح بدل گئی. آج یہ گاؤں چین ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اسنیک فارمنگ کا سینٹر مانا جاتا ہے. سامعین, بھارتی ٹرینوں میں سفر تو ہم سبھی نے کیا ہے, لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہر ٹرین کے آخری ڈبے پر ایک بڑا

اپنی دیکھنے کی قوت پوری طرح کھو دی تھی، لیکن نومبر 2000 کی ایک رات میں ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ لیزا رات کو سونے سے پہلے اپنے گائیڈ کتے کو گڈ نائٹ کہنے کے لیے نیچے جھکیں، تبھی ان کا توازن بگڑ گیا اور ان کا سر پاس رکھی کافی ٹیبل سے زور سے ٹکرا گیا۔ سر میں درد ہونے کی وجہ سے لیزا اس وقت تو سو گئیں، لیکن اگلی صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ دنگ رہ گئیں۔ انہیں دھندلا ہی سہی، لیکن سامنے کی چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ سامعین سوچئے، ایک ایسا جانور جس کی پانچ آنکھیں ہوں، ہاتھی جیسی سونڈ ہو، لیکن سائز میں وہ آپ کی انگلی کے برابر ہو۔ سننے میں یہ آپ کو کسی سائنس فکشن فلم کا ایلین لگ سکتا ہے، لیکن آج سے قریب 50.5 کروڑ سال قبل سمندروں میں سچ میں ایسا ایک عجیب و غریب جانور راج کرتا تھا۔ اس کا نام اوپیبینیا ہے۔ کیمبرین دور کا یہ انوکھا جانور آج کے کسی بھی جانور سے میل نہیں کھاتا۔ سائنسدان کے مطابق اوپیبینیا کے سر پر ڈنٹھل جیسی پانچ آنکھیں ہوتی تھیں، جو دیکھنے میں چھوٹے مشروم یا بلب جیسی لگتی تھیں۔ ان میں سے دو آنکھیں آگے، دو پیچھے اور ایک بالکل بیچ میں ہوا کرتی تھی۔ اس کے چہرے کے آگے ایک لمبی اور بے حد لچیلی سونڈ تھی، جو اس کے پورے جسم کی لمبائی کی قریب ایک تہائی تھی۔ اس کا منہ سیدھے آگے نہیں، بلکہ سونڈ کے نیچے سر کے پچھلے حصے میں نیچے کی طرف ہوتا تھا۔ اوپیبینیا کے پاس زمین پر چلنے کے لیے پیر نہیں تھے۔ پانی میں تیرنے کے لیے اس کے جسم کے دونوں طرف 15 جوڑی فلیپ یا پنکھ بنے ہوئے تھے۔ بھلے ہی اس کی بناوٹ کسی ہارر فلم کے مانسٹر جیسی لگتی ہو، لیکن حقیقت میں اس کا سائز بہت چھوٹا تھا۔ سامعین، سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والا مینٹس شرمپ پہلی نظر میں بالکل عام سا جانور محسوس ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر شاید ہی کوئی اندازہ لگا پائے گا کہ اس کے اندر کتنی حیران کر دینے والی طاقت اور انوکھی خوبیاں چھپی ہوئی ہیں۔ سائز میں چھوٹا ہونے کے باوجود یہ سمندر کے سب سے خطرناک اور دلچسپ شکاری جانوروں میں گنا جاتا ہے۔ اس کی رفتار، طاقت اور دیکھنے کی قوت ایسی ہے کہ بڑے بڑے سمندری جانور بھی اس سے دوری بنا کر رکھنا پسند کرتے ہیں۔ مینٹس شریمپ اصل میں ایک طرح کا سمندری کانسٹریشن ہے، جو اسٹومیٹوپوڈا کی جماعت سے منسلک ہے۔ سائنسدان اب تک اس کی 250 سے بھی زیادہ نسل کی پہچان کر چکے ہیں، اور مانا جاتا ہے کہ ابھی بھی کئی نسلیں ایسی ہیں جن کی مکمل معلومات سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کا رنگ بے حد خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہ کھلے میں زیادہ وقت گزارنا پسند نہیں کرتے۔ زیادہ تر وقت یہ سمندر کی تلہٹی میں بنے اپنے چھوٹے چھوٹے بلوں کے اندر چھپے رہتے ہیں۔ سامعین، امریکہ کے میساچوسٹ کے مچھوارے مائیکل پیکٹ کے ساتھ پیش آئے سچے واقعے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ بات سال 2021 کے جون ماہ کی ہے، جب صبح کیپ کاڈ کے ٹھنڈے سمندر میں 56 سالہ تجارتی غوطہ خور مائیکل روز کی طرح لوبسٹر پکڑنے کے لیے پانی میں اترے۔ وہ سطح سے قریب 45 فٹ نیچے تھے، تبھی اچانک پانی میں ایک زوردار ہلچل ہوئی۔ پیکٹ کو پیٹ پر ایک زبردست جھٹکا لگا اور اگلے ہی لمحے میں چاروں سمت اندھیرا چھا گیا۔ اس خوفناک پل کو یاد کرتے ہوئے پیکٹ نے بتایا کہ انہیں محسوس ہوا کہ کسی بڑی شارک نے ان پر حملہ کر دیا ہے اور اس نے انہیں دپوٹ لیا ہے۔ وہ بس اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے میں پیکٹ کو احساس ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ شارک نہیں بلکہ بڑی ہمپ بیک ویل کے منہ کے اندر سما چکے ہیں۔ وہ قریب 30 سے 40 سیکنڈ تک ویل کے منہ میں پھنسے رہے، پھر اچانک ویل کو بھی ایسا محسوس ہوا کہ اس نے کچھ ایسا منہ میں ڈال لیا ہے جو اس کا کھانا نہیں ہے۔ ویل تیزی سے سمندر کی سطح پر آئی، اس نے اپنا سر جھٹکا اور پیکٹ کو ہوا میں اچھالتے ہوئے واپس پانی میں پھینک دیا۔ یہ معجزہ ہی تھا کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی پیکٹ کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، بس کچھ کھروچیں اور معمولی چوٹیں آئیں۔ ڈاکٹروں نے انہیں اسی دن اسپتال سے چھٹی دے دی۔ سامعین، اب بات دنیا کے اکلوتے ایسے قصبے کی جہاں ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے شوہر اور بیوی دو الگ الگ زبانوں میں بات کرتے ہیں۔ یہ حیران کرنے والی حقیقت ساؤتھ نائجیریا کے کراس ریور صوبے میں واقع اوبانگ نام کے ایک چھوٹے سے قصبے کی ہے۔ یہاں کے باشندے صدیوں سے ایک بےحد عجب روایت باتیں آ رہے ہیں۔ یہاں مرد اور خواتین ایک ہی چیز کو پکارنے کے لیے پوری طرح سے الگ الفاظ اور بولیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر زبانیں اتنی الگ ہیں تو یہ آپس میں بات چیت کیسے کرتے ہیں۔ دراصل الگ الگ بولنے کے باوجود یہاں کے مرد اور خواتین ایک دوسرے کی زبان کو بہت آسانی سے سمجھ

0: ٹکٹ تقسیم کیے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈبل انجن والی حکومت کی بدولت بندیل کھنڈ میں بہتری آئی ہے، پینے کا پانی دستیاب ہے، نئی ترقیاتی اسکیمیں بندیل کھنڈ تک پہنچ چکی ہیں، آج سماج کی تمام طبقات بلا تفریق اسکیموں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیراعلی نے مزید کہا،
1: نوجوان کو پردیش کے اندر اس سرکاری نوکریوں یا نجی چھیتر میں نویش کی سمبھاونا کے مادھیم سے روزگار اور نوکری ملنے یا اس کے دوارا سوتا اپنا روزگار استھاپت کرنے کے کارکرم کا ہی پریڑام ہے کہ اب بندیل کھنڈ کا نوجوان اب پلائن نہیں کرتا ہے، اب اس کو اپنے گھر میں کارے ملتا ہے، سمان ملتا ہے۔
0: وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل چترکوٹ میں 951 کروڑ روپے کے 124 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلی نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں سماج کے ہر طبقے کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چترکوٹ میں اب سرمایہ کاری آ رہی ہے، جس سے ضلع کی ترقی میں تیزی آئی ہے۔
1: اب نویش یہاں بھی آ رہا ہے، کیونکہ اب بھے نہیں ہے، اب تو نویش کا واتاورن ہے، 4 لین کی سڑکیں ہیں، ایک سندر چترکوٹ ہم سب کے سامنے ہے اور وہ آج ہم سب کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج تو یہاں پہ ہم لوگ ایک پریٹن کے نئے کیندر کے روپ میں، یعنی یہ آدھیاتمک ٹوریزم تو تھا ہی، اب ایکو ٹوریزم کے بھی ایک نئے کیندر کے روپ میں اس کو وکست کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ رانی پور ٹائیگر ریزرو کو بھی یہاں پہ کے لیے آگے بڑھانے کا کاریہ پرارمبھ کیا ہے۔
0: ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر کے نذرانے میں مبینہ بےضابطگیوں کی تحقیقات کرنے والی پولیس ٹیم نے کل 3 ملزمین انوکلپ مشرا، لوکش مشرا اور کرونیش پانڈے کو ریمانڈ پر لے کر پوچھ گچھ کی۔ پولیس تینوں ملزمین کے ساتھ 14 کوسی پریکرما کے راستے پر بھی گئی۔ اس دوران کئی سنتوں نے شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے بعد مہنت راج کمار داس نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ٹرسٹ میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی، جن کی تفصیلات ٹرسٹ کی طرف سے جلد ہی شیئر کی جائیں گی۔ لکھنؤ میں خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کا 11th کنوکیشن کل منعقد ہوا، جس کی صدارت ریاست کی گورنر آنندی بین پٹیل نے کی۔ راجیہ سبھا ایم پی ڈاکٹر سدھانشو ترویدی نے اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں 1246 طلباء کو ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ وارانسی ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل پر ملک کا پہلا 6 لین والا انڈر پاس بنایا جا رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے بتایا کہ 450 میٹر لمبا یہ انڈر پاس نیکسٹ جنریشن کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، جہاں ہوائی جہاز اوپر چلتے رہیں گے جبکہ نیچے ٹریفک چلتا رہے گا۔ محکمہ جنگلات نے ریاست میں 12 جولائی کو منعقد ہونے والی شجرکاری مہم کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اس مہم کے تحت 350 ملین پودے لگانے کا ہدف ہے۔ اس مقصد کے لیے ریاست بھر میں 2600 سے زیادہ نرسریوں میں 576 ملین پودے تیار کیے گئے ہیں۔ پریاگ راج پہنچے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے کہا کہ حکومت کی کوششوں سے ریاست کے جنگلاتی رقبے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
2: پوری دنیا اس سمے گلوبل وارمنگ کے سنکٹ سے جوجھ رہی اور اس بار 35 کروڑ

0: موضوع ہے انسانیت کو فلاح دینے والی ایجاد سلائی مشین۔ سلائی مشین کی ایجاد سن 1846 میں ایک امریکی سائنسداں نے کی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ ہاتھوں سلائی کر کے بہت پریشان ہو جا رہی ہیں، تو انہوں نے ریسرچ کر کے سلائی مشین ایجاد کی۔ سلائی مشین انسانی تاریخ کی ایک انقلابی ایجاد ہے جس نے کپڑے کی سلائی کی روایتی اور دستی طریقوں کو بدل کر رکھ دیا، اور گھریلو ضروریات کی تکمیل سے لے کر کے ٹیکسٹائل کی بڑی بڑی صنعتوں تک معاشی استحکام، وقت کی بچت اور روزگار کے حصول کا ایک اہم ذریعہ بنا دیا۔ سلائی مشین کی افادیت اور اہمیت، وقت اور محنت کی بچت۔ ہاتھ کی نسبت سلائی مشین سے کام بہت تیز رفتار سے اور صفائی سے ہوتا ہے۔ معاشی خود کفالت، گھر بیٹھے کپڑوں کی سلائی اور مرمت کر کے گھریلو اخراجات میں خاطر خواہ کمی کی جا سکتی ہے۔ سلائی مشین سے اسمال اسکیل انڈسٹریز اور لارج اسکیل انڈسٹریز کو بہت فروغ ہوا۔ سامعین، ابھی آپ یہ مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ موضوع تھا انسانیت کو فلاح دینے والی ایجاد سلائی مشین۔ سامعین، اب ہم آپ کو افسانے کی جانب لے چلتے ہیں۔ سماعت فرمائی ڈاکٹر علی ملا سے ان کا افسانہ ساوتری۔
1: چار پائی کی چرچراہٹ سے ساوتری کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ناگواری سے اس نے اونہ کی آواز کے ساتھ کروٹ بدلا تو شوہر کو بیٹھا دیکھ لمبی جبائیں لیتے ہوئے بولی، کیا بات ہے جی، اتنی رات گاہے کاہے جگ رہے ہیں؟ لاچار نظروں سے سومناتھ نے ساوتری کو دیکھ کر اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لیتا ہے۔ اس بار پیشانی پر بل دیتے ہوئے ساوتری نے بولا، ارے ہم کچھ پوچھ رہے ہیں۔ ایک سرد سی آہ بھر کر سومناتھ شکوے بھرے لہجے میں بولا، سکون کی نیند کہاں بھاگیوان، تم کو کیا لگتا ہے بھگوان کچھ دیکھ نہیں رہا ہے؟ کا عجیب جیون ہے، ایک بڑھاپے کا سہارا بھی نہیں دیا اور ایسی لکشمی دی جو دوسرے کے گھر کی ہو رہے گی۔ اچھے گھر میں بیاہنے کے لیے اچھا پیسہ بھی تو چاہیے نا، تم نے دیکھا نہیں تھا ساوتری، آج جب ہم کام پر جا رہے تھے تو سونا نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا کہ باؤ جی میں خوب زیادہ پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے شاید ہماری بات سن لی تھی۔ اب تم ہی بتاؤ کہاں سے لائیں ہم اتنا پیسہ کہ سونا پڑھ بھی لے اور اس کو اچھے گھر میں ودا بھی کر دیں، اور ساوتری اچھا لڑکا مل بھی جائے تو اسے بھر بھر کر دہیج دو، دہیج نہ دو تو کوئی بھی مزدور اٹھائی گیری کے لیے شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ شوہر کی باتیں سن کر ساوتری بھی فکر مند ہو گئی۔ ساوتری، آج کل گاؤں میں نکلنا بھی دوبھر ہو گیا ہے، جس سے ملو ایک ہی سوال، ارے بھیا سمئی بٹیا کے ہاتھ کب پیلے کر رہے ہو؟ ارے بھائی کہیں رشتہ وغیرہ دیکھ رہے ہو؟ اور کچھ تو کٹاکش کرتے ہوئے بولتے ہیں، ارے بھائی دیکھو زمانہ بہت خراب ہے، بٹیا 15 کی سگیان ہو گئی ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تمہارے کانوں پر جوں تک نہ رینگ رہے ہیں؟ سونا کو ان دونوں نے بڑے ہی ناز و نعم کے ساتھ پالا تھا، بھلے ہی وہ بھوکے رہے ہوں لیکن اپنا پیٹ کاٹ کر اس کی ہر جائز خواہش کو وہ ضرور پوری کرتے تھے۔ ان کے پاس کھیتی کے نام پر ایک دھر بھی نہیں تھی، سومناتھ جان توڑ محنت کرتا تھا، ذریعہ معاش صرف مزدوری تھی، کوئی بھی آتا اور بیلوں کی طرح اسے کام پر لگا دیتا۔ بیچارہ جتنی محنت ان زمینداروں کے کھیتوں اور گھروں میں کام کرنے میں کرتا تھا، اس سے زیادہ محنت اکثر اسے اپنی مزدوری لینے میں کرنی پڑتی۔ اس کی برادری کے ساتھ ساتھ گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا اس کو سمئی کہہ کر بلاتا، کچھ تو روایتاً اس کے نام کو گالی کے ساتھ بھی لیتے تھے، لیکن ہر کسی کو وہ ہمیشہ خندہ پیشانی سے بابو بھیا کہہ کر ہی جواب دیتا۔ سومناتھ گاؤں کی ملن بستی میں ایک چھپر کی پھوس میں اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی کل جمع پونجی کچھ نقد روپوں اور ساوتری کے چند گہنوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سناٹا ہر چہار سو سائیں سائیں کر رہا تھا، رہ رہ کر کتوں اور سیاروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کی آواز سن کر بیشتر بچے نیند کے عالم میں اپنے ماں باپ سے اور لپٹ جاتے تھے، اور بڑے بزرگ اطمینان سے یہ سوچ کر سو جاتے کہ ابھی گاؤں کے یہ نگہبان موجود ہیں۔ سونا جب سے بڑی ہوئی تھی، سومناتھ کو کوئی رات ایسی نہیں لگی تھی کہ وہ اس کے لیے آرام کے لیے بنی ہو۔ اکثر سونے کے وقت اسے ایسا ایسے خیالات من میں ابھرتے کہ اس کی نیند اچٹ جاتی، اور گھنٹوں اندھیرے میں ٹک ٹکی لگائے دیکھتا رہتا تھا، کیا دن کیا رات، ہر وقت اندھیارا ہی پھیلا دکھائی پڑتا تھا۔ سیار اور کتوں کی آواز اسے خونخوار انسانی بھیڑیوں کی آوازیں لگتی تھیں۔ اس کو ہمیشہ یہ ڈر ستاتا رہتا کہ ابھی اس تاریکی سے نکل کر کوئی درندہ آئے گا اور سونا کو جھنجھوڑ کر نوچ کھا لے۔

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی خوبصورت آواز میں یہ غزل سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا اردو پروگرام ختم کرنے کی میں اجازت دیں۔ معاون تھا میں شفق۔

0: علی خان، ترتیب ہدایت و پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ اردو پروگرام آپ کی خدمت میں آکاشواڑی کے گورکھپور مرکز سے نشر کیا جا رہا تھا۔
1: میڈیم ویو 330.03 میٹر یعنی 909 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر یہ آکاشواڑی کا گورکھپور کیندر ہے۔
2: گنگنا رہے ہیں بھورے، کھل رہی ہے کلی کلی۔
3: جی ہاں، بھورے گنگنائیں گے اور کھلیں گی آپ کے من کی کلیاں۔
4: 1 جولائی سے سنیے گاتے گنگناتے کارکرم ایک نئے انداز میں۔
3: کریے اپنے من پسند فلمی گانوں کی فرمائش آکاشوانی گورکھپور کے فیس بک پیج پر۔
4: پرسارت ہونے والے کارکرموں کے پوسٹر کمنٹ باکس میں لکھیے
3: گانے کے بول،
4: گیتکار
3: اور سنگیتکار،
4: اور اپنے چاہنے والوں اور دوستوں کے نام،
3: اور سنیے اپنے پسند کے گیت آکاشوانی گورکھپور سے۔
4: آپ کی فرمائش ہمارے سروں کے ساتھ، یادیں بن جائیں گی خاص۔ گاتے
3: گاتے
4: گنگناتے سنیے صبح 10:05 پر،
3: سنتے رہیے آکاشوانی گورکھپور۔